Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Neste hilsen den gjengen til besta med sangen Matfest og Søvershow med Stone Stenvik. Så her kommer Stone Stenvik med Matfest og Søvershow, og det jo Søvershow allerede på lørdag. Så det passer jo fint.

Ja. Da vet dere, da har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i PBO Vanse med sangen «Hva visste jeg?» med Tobias Sten. Så her kommer Tobias Sten med «Hva visste jeg?»

Ja, da har jeg en hilsen ut til farsen, til Karen og Sverre, og da har jeg funnet frem sangen Just Like You med Michael Bublé. Så kommer Michael Bublé med Just Like You.

Ja, da har jeg en hilsen til Alfred og Albert, og da har jeg funnet fram sangen Nordheimsgatan leder rakt inn i himmelen med Nisse Hasselgren. Der kommer Nisse Hasselgren med Nordheimsgatan leder rakt inn i himmelen.

Ja, så jeg Nilsen til mamma og pappa, Merete, Svein, Kåre og Vatne, og da har jeg funnet fram sangen Den perfekte dagen med Valberg. Så her kommer Valberg med Den perfekte dagen.

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Ja, det var gruppa Rett Kurs. Perleporten heter CD-en, og hvem han, det var sangen. Nå kommer Alan Frizzell. I'm gonna live for Jesus. Alan Frizzell, vær så god.

et kursmøte her, som en herlig guddomskilde, Perleporten. Og Perleporten også navnet på CD-en til Rett Kurs. Angela Ledin kommer nå, langt, langt bortom. Langt, langt vekk. Angela Ledin kommer nå.

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Ja, alle liv forskjellige, og alle liv hellige. Og det tror jeg håper at du helt enig I. Vi forskjellige. Og jeg hadde en samtale her om dagen med Jostein Kjekkenes. Og jeg må jo si at det I stund siden jeg pratet med han, og han like ivrig I misjonsbefalinger. Du sikkert kanskje jeg har hørt han på en av de kristne kanalene, og jeg må jo si at han en god venn av meg. Jeg åtte skal lese. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden. Du som har utbredt din pakt over himmelen, av småbarns og spebarns munn har du reist en vern

Jesus, keep me near the cross. Jeg må jo si, helt ærlig, den spiller jeg nesten hver eneste kveld før jeg ligger med. Jeg går inn og så ser jeg på YouTube og så spiller den sangen. Jeg ser de synger der med et hjerte fullt av dette som de synger. At de ønsker av hele sitt hjerte. Så får de salen med Jesus, hold meg nær til korset. Det du gjorde alt for oss. Og du verden, jeg sitter der og så kan jeg som hele kroppen slappe av. Og jeg vil at Jesus skal inderlig legge sine hender på meg. Og jeg vet ikke om du har hatt det sånn noen gang. At du skal kjenne hans nærvær. Og du har sikkert kjent det som meg. Når han nær, så det godt. Du kjenner atmosfæren. Du kjenner at det noe som griper oss. Og så det noe som i tanken når du hører dette. Ikke sant? Noe du, som du synes, hvorfor kunne ikke ting vært annerledes? Men Jesus kjenner oss. Han vet hva du har til å stri med. Uansett, når du tenker, når du der, så vet han om det. Det trøst, og det samtidig så det litt skremmende at uansett hvordan vi har det, så vet han hvordan vi har det. Han den som vet alt, og han kan vi gå til med alt. Kan vi høre Per og Katrine Tvetten som synger «Det så trygt å gå ved Jesu side», og det det.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Dette mitt liv.

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen inn!

Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!